0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på en ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og gode ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Plus Sula Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sula Bobil på Forus.

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledninger.

0: Hello Winter Bergen, og skal fortsette her med en Roland Cedermark med fem røde roser til deg, fra deg.
1: Du kom til meg en sommerdag, forandret det mitt liv. Den dagen finnes for alle.

jeg kom fra siste melodi. Og må avslutte, det gjør jeg med PK Dansefolket, melodien Vår lille venn. Så da må du tusen takk for å lytte på musikktimen. Musikkvert for denne timen på Radio Kos var Sonja Eike, som sier på gjenhør. Hei hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr Industriområdet I Sandnes.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag, det var Samantha av det svenske orkestret fra Malmö som startet opp i 1966. Et popband, det kaller seg for The Pendletons. Og de spiller mye sånn 1960-talls rockestil. Men nå skal vi over til en nederlandsk sanger. En som heter Piet Ferman. Han var faktisk en gitarrist og sanger i orkestret The Cats fra 1964 til 85. Men i 1987, da sa han takk for seg og startet sin solokarriere. Og her skal vi få han i en tysk melodi han synger, Abendwind.

Så skal vi over til Amerika, en countrydame som heter Dunn, ikke bare Dunn, men Holly Dunn. Og hun har gitt ut 10 album og 19 singler, så hun har jobbet godt. Og her skal vi få henne Malin Sunday.

Så skal vi over til USA igjen, og der plukte ut en amerikansk bluesanger og gitarrist. Han ble døpt for Morris Holt, men det holdt ikke. Han skulle ha et artistnavn og kalte seg for Magic Slim. Han fra Mississippi, og her kommer Malin, Before You Excuse Me.

Så skal vi ha litt dansebandmusikk, og da må vi en tur til Sverige, for der er det nok å ta av. Og her har jeg plukket ut et av Sveriges mest populære danseband, nemlig Mike Algrens. Og her kommer de med melodien «Du er min mann».

så skal vi ta turen til USA igjen, til hovedstaden nede, Sacramento I California, og der startet det opp en orkester, et bluesband I 1976, nemlig The Little Charlie and the Night's Cat. Og melodien jeg har plukket ut, Don't Do It.

Ja, men nå må vi ta oss en tur hjem etter, til Norge, og så tar vi turen til Stavanger, og der har vi en god popsanger. Dere husker sikkert melodien «Jeg kommer snart igjen» med den norske platearbeideren på Rosenberg Verf på Buøyna, nemlig Hans Petter Hansen, og her skal vi få han i den fine melodien «California».

Så skal vi over til en svensk sanger, en dame fra Lund I Sverige, men hun holder til I Danmark nå, hvor hun skriver melodiene sine og synger. Jeg ble kjent med henne, jeg hørte henne nå på Skansen fra Stockholm på TV, og da var det en sang hun sang, så hun har gått rett til topps på listene. Men hun ble først kjent da hun heter Svenske Idol I 2007 ble nummer to. Men altså her skal vi få Amanda Jensen med melodien Ransoms.

med USA, og det en kar da ifra Pittsburgh i Pennsylvania. Han vokste opp i Washington D.C. og har begynt å spille blues der. Han spilte i 14 år med en gruppe som heter Nighthawks. Men så ble han lei av det og startet sitt eget orkester, nemlig The Drivers. Og her skal vi få en melodi av Jimmy Tucker med orkester The Drivers. Melodien er That's How I Feel.

Så går vi fra fine blues til litt latinmusikk, og da beveger vi oss til Karibien. En kar som kom fra Puerto Rico, tror jeg det var. Han latinmusiker og skuespiller, og begynte som soloartist I 1991, nemlig Ricky Martin. Og her får man Melin La Copa de la Vida.

Ja, det var mye allé, allé, allé, men vi finner latinmusikk fra Karibien. Men nå skal vi over til en litt roligere musikk. Da har jeg plukket ut den gode gamle kanadiske rockesangeren, låtskriveren og fotografen, nemlig Bryan Adams. Og her kommer Melin, Please Forgive Me.

Ja, det var en fin melodi av Bryan Adams. Så skal vi ta en tur til Kentucky, der en amerikansk artist heter Billy Ray Curtis. Han har gitt ut 16 studiealbum og 53 singler, bare fra 1992. Og her den melodi vi skal spille nå, den fra 1992, Actually Breaky Heart.

Ja, denne melodien lagde Billy Ray som Kyrus, som han hette. Det var landeplaget borte I USA. Og også her, men det en nydelig melodi. Men nå skal vi over til en annen kar, nemlig Freddy Fender, amerikansk spanjol, for å si det seg. Han synger rock og country, og han var også med I orkestret Texas Tornados. Og her skal vi få han I melodien I Can't Stop Loving You.

Ja, dette blir da siste melodien I dag. Og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har spilt. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Plus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piget, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

Da ønsker jeg velkommen til et nytt program her på Radio Kos med gammel pop, mine diamanter. Og det er Ingvar Kjell i studio som vanlig til disse programmene, og som vanlig så skal jeg være her en snøve time og spille det som for meg er den fineste og beste musikken. Jeg åpner i dag med Lasse Stefans Varje dag og natt. Og den er flott, og det er jo rene drømme og situasjonen han synger om. Jeg vet ikke om livet er klart for noe sånt. Men jeg fortsetter her nå med Marty Wilde, Afraid of Love.

Ja, det var Marty Wilde. Afraid of love. Redd for kjærligheten. Jeg elsker deg enormt, sier han. Og du litt kjølig, og kan det være fordi at du redd for kjærligheten? Neste nå, det Vilma Burgess med Too Much of You.

Never vil mig bedre til stemme. Too much of you. Still on my mind. Jeg har for mye av deg fortsatt i tankene mine. Og jeg vet ikke om det var så smart av meg å tillade deg å gå fra meg, men sånn som det nå i alle fall, så har jeg alt for mye i tankene mine om deg. Neste jeg nå har her, det Jim Reeves, I Won't Forget You.

Det var kontrast med «Jeg kan se i dine øyne». Flott melodi, flott sang. Så har jeg funnet Boris Gardiner, «I want to wake up with you».

slutter veldig brått denne her, men det Boris Gardiner med I want to wake up with you. Jeg vil våkne sammen med deg. Jeg vil at du skal være den første jeg ser hver morgen. Neste nå Brenda Lee med I Wonder.

Det var Brenda Lide med I Wonder. Jeg undrer seg, til siden du har gått ifra meg, så undrer seg nå på om du kommer tilbake til meg, eller hva du gjør. Så har jeg funnet en franske her, det er Leo Ferré med Paris Canaille.

var Leo Ferrede med Paris Canaille. Og så har jeg nå funnet Mara Kaiser med en tyske her nå, Denke immer an mich.

Let's see, Reggae dem, den der boss you. Så var det deg, vil jeg si. Og hun var ensom og alene, men så kom han, og det var ingen som lyste opp dagen eller natt og sånn som han. Så da kom han, og så kom kjærligheten til henne. Neste jeg har funnet, det Al Martino med Come to Me.

0: Ja, det var Al Martino det med Come to me. Kom til meg. Og dette her kjærlighet med første blikk. Og det to hjerter som har funnet hverandre og som har lovt hverandre aldri gå ifra en annen. Så har jeg nå funnet Tammy Wynette sammen med George Jones, The Ceremony.
1: Dearly beloved, we are gathered together in the presence of God and these witnesses to join this man and this woman in the bonds of holy matrimony. Do you, Tammy, take this man, George, to be your lawfully wedded husband, to love and to cherish until death do you part?

0: pronounce you man and wife.
1: Det var George Jones og Tammy Wynette med The Ceremony. Det var altså selve giftermålet. Og de to var jo gift en gang, men de jo dessverre skilte nå da, eller det mange år siden de skilte seg. Neste kanon, det Elvis Presley, Treat Me Nice.

Ja, det var Skeeter Davis det med Longing to Hold You Again. Jeg lengter til å holde deg igjen. Nå når du vekk fra meg, så jeg ensom, men lengter og lengter etter deg og til å holde rundt deg igjen. Så har jeg funnet BZN, Dance in the Moonlight.

Det var besett ende, dance in the moonlight. Og dansa I måneskinnet, og de danste I måneskinnet, tett og godt, og nøyd hverandre. Så har jeg funnet Johnny Tillitsen med Poetry in Motion.

gjenningsstemme Lorena. Så jeg kom frem til siste melodi i dag også, og da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med The Everly Brothers' Let It Be Me. Takk for i dag, ha det bra.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny Good Old Days program. I dag er Leif i studio og Magne og Terje. Da er vi fulltallige.
1: Ja. Bare gamlinger.
0: Vi sier ikke noe som kom så eldst.
1: Nei.
2: Det går greit.
0: Ja, men vi snakker om gamlinger. Det er noen som er like gamle som oss omtrent, som spilte inn plate i 64, lokalt her.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og det er Tony and the Swing Blues. Jeg har vært på YouTube og nappet noe der.
2: Akkurat. Oh, ja. Bare for å nevne noe med Tony and the Swing Blues, så hadde vi besøk ifra en familie som bodde i Skottland.
0: Ja vel.
2: Akkurat når den der I'm in love kom.
0: Ja,
2: ja.
0: Det den vi skal spille.
2: Åja, ja. Ja. Og den skulle de ta med, så hvor mye de jobbet med, det vet jeg ikke, men de var i hvert fall veldig imponerte. Ja, så den gikk til Skottland.
0: Akkurat,
2: ja.
0: Ja. Jeg har svitt den på en CD, så jeg vet ikke helt hvordan dette virker, men vi prøver.
2: Ja, ja.

0: lot seg høre det.
1: Ja, ja. Nå det vel bare tre igjen av de.
0: Akkurat nå det bare en av de originale igjen.
1: Ja, men så leve.
0: Ja, det Trommelsen, han Trøllesen, ja, han dø.
1: Han dø tidlig, ja.
0: Ja, og Nøklingen dø.
2: Ja.
0: Han var med på denne her.
1: Ja,
0: han,
1: ja. Det bare de to som dø, ja.
0: Ja, så vidt jeg vet. Mm-hmm. Men vi går videre i programmet, og nå har jeg funnet frem noen brødre. Ikke Everly Brothers, vi har med deg også, men nå skal vi ha Bellamy Brothers.
1: Ja, ja, de spilte med sammen i Kongeberg.
0: Gjorde du?
1: Ja, meg og Magne og
0: ja,
1: Tennessee. Okay.
0: Ja. Jeg snakket dere med de også.
1: Jeg snakket med meg og Kåne, og snakket med de, for to bilder, hun stod mellom de to. To bilder av de tre,
0: ja.
1: Så det har vi hjemme.
0: Ja, det er David og Howard Bellamy. Han, David er den yngste, han er født i 1950, og Howard han er født i 1946, mm-hmm. Og de er fra Florida.
1: Ja.
0: Startet opp i 68. Den vi skal spille, den heter Let Your Love Flow,
1: den
0: og den ble nummer 1 i USA og nummer 7 i England, og kom ut i 1976.
2: Da sleit jeg i Kongeparken. Ja.
0: Ja vel.
2: Ja, for det at de lå, kammertonen deres lå en halv tone over vår kammertone.
0: Åh, ja, de hadde ikke den riktige, de
2: hadde juksa. Nei. Så det var masse svarte tangenter på piano.
0: Ja,
2: men det gikk.
0: Ja, ok. Da hører vi på den.

0: Ja, den ja. Husker vi.
1: Den husker vi, den er ja. Fin også, den.
0: Det er noe gale i dette her, Anne. Systemet mitt her, Anne, plutselig så er melodiene skifter rekkefølge, så jeg må leide litt grann etter. Men den neste vi skal spille, den er en gammel Roy Orbison-melodi, som heter Blue Bayou.
2: Ja.
0: Roy Orbison kom inn og ut med den i 1961. Og Linda Ronstadt, hun kom ut med den i 1977.
2: Ok.
0: Ja. Hun er jo... hun hadde jo Eagles som backingband når hun startet.
2: Ja.
0: Ja, ja. Og denne Blue Bayou-versjonen, den kom, som jeg sa, kom ut i 77, og ble nummer 3 i USA. Og det, hun ble faktisk nominert til Grammy med den melodien, og det til best female vocalist.
2: Ok.
0: Ja, ja. Hun er fra Tucson, Arizona.
1: Det, ja.
0: Ja. Født i 1946, og så startet hun opp i 1965, og måtte slutte i 2011 å leve enda, men hun fikk Parkinson.
1: Ja, det er, ja.
0: Ja, så hun måtte legge karrieren på hyllet. Da hører vi på den.
1: Blue Bayou.

0: Husker du, Leif, de som heter Trucks?
1: De husker jeg, ja. Det var sånn rett frem det.
0: Ja, rett frem, litt tøft, noen røft og tøft.
1: Tøft og tre akkorder, mester.
0: Ja, stemmer det. De var fra Hampshire i England, de. Og så kom de ut med en sang som heter Wild Thing.
1: Ja.
0: Den ble nummer en både i USA og i England.
1: Han gjorde det, ja.
0: Kom ut, ja. Og de holder jo på, de startet opp i 64, men de holder på enda. Men når jeg kikket litt nærmere etter, så var det over 15 mann innom det bandet.
2: Ja.
0: Sikkert ingen av de originale igjen nå.
2: Nei.
1: Nei, men har du en navn, kan du leve lenge på det?
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Vi skal bare spille den.
1: Ja.

move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: en pause I melodien, men jeg tog han av, han så lange. Han fire minutter. Da skal vi over til en som jeg pleier å spille mye, det Rikke Nielsen.
1: Ja.
0: Og det var vel et av glansnummeret til Per Sverre, det live-nummeret spilte I Blattfots.
1: Ja, det var det.
0: Ja. I've seen the snowing, kalte man for, men det hette jo ikke det.
1: Nei.
0: Han hette I Wonder Like You.
1: Ja. Ja.
0: Kom ut I 1961 og ble nummer 11 på listen I USA. B-siden Everloving, den jo ganske kjent.
1: Mm-hmm.
0: Rikke Nielsen fikk jo et kort liv, levde fra 1940 til 1985, så han ble 45 år gammel.
1: Ja.
0: Men han var god å synge, og så spiller vi I Wonder Like You.

0: gode gamle Fats.
1: Ja, blir aldri for gammel.
0: Ja, ja. Jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke det. Så går vi videre til, vi holder oss på de 60-tallet litt til.
1: Ja.
0: 1964. I guess I'm crazy.
1: Jim Reeves, kan ikke huske jeg har hørt den.
0: Så. Nei vel. Jo. Hva skal du få høre nå, Leif?
1: Ja.
0: Han kom ut i, han kom ut i...
1: Gitt han død da, gitt han. Han døde i 64.
0: Han døde i 64, og han kom ut i 64.
1: Okay.
0: Ja.
1: I guess I'm crazy.
0: Men det som er løyet er at, at han, en som heter Tommy Collins, hadde han i 1955. Og Jim Reeves spilte han inn i 1955. Men det ble ikke utgitt før i 1964. Så går ut for at han har spilt inn en hel del. Mm. Han ble utgitt etter hans død.
2: Ja, ja. Ja.
0: Kan vi se om vi finner han først da? Der var han.

0: så har jeg funnet frem noe norsk. Lenge siden vi har hatt norsk nå.
1: Ja, det må vi ha.
0: Mm. Du, Leif, husker, vi spilte på Elverhøy i Plattfots en gang i 10 år. En sommer. Og da tror jeg Vanger skulle være hovedattraksjonen. Ja. Vi spilte bare til dans.
1: Det stemmer det, ja.
0: Ja.
1: De var jo populære da.
0: De var veldig populære.
1: Ja. Det var jo han... på gitaren der han
0: Terje Rypdal var
1: ja,
0: ja, han slutta jo etter hver, det ble for Johan for han
1: ja, han likte ikke det
0: nei, ble jo mer jazz-gitarist han
1: ja.
0: Men det var mange gode han Freddy Lindqvist var også med jo.
1: Senere,
0: ja så var det jo han og Bjørn Norvang som sang
1: ja, stemmer det
0: og så var det Jonny Sareusen på bass, husker jeg. Og den vi skal spille, den heter Lykkeveien. Kom ut i 1966 og ble veldig populære. De eksisterte fra 1961 til 1969, men jeg ser det har vært 14 stykker innom det bandet da.
1: Ja.
0: Men, før de la ned.
1: Slutte nok,
0: ja. Men det var jo han, det var jo sangen som gjorde at de var populære. De hadde jo Mot ukjent sted også.
2: Ja, stemmer.
0: Men nå kommer Lykkeveien.

0: Fra 66 så hopper vi til 1979. When you're in love with a beautiful woman. Mm-hmm. Da snakker vi om Dr. Hook.
1: Ja, Dr. Hook and the Medicine Show, hva var det da?
0: Ja, det var tidligere. Da hette de Dr. Hook and the Medicine Show, så skiftet de navn til bare Dr. Hook.
1: Ja, det
0: er ikke kjeffer. Mm. Men denne som ble nummer 1 i England og nummer 5 i USA. De jo fra New Jersey, de, og startet opp i 1968 og holder på enda.
1: Mm-hmm.
0: Så det hadde de jo holdt på en 10 års tid når denne kom ut.

0: fint å høre på. Ja.
1: Det er ikke noen sure toner der.
0: Det da ikke mye surt.
1: Nei.
0: Så skal vi spille Buddy Holly.
1: Ja.
0: Og denne melodien kom ut i 1957. Og mange tror at det Beatles som har originalen på den. Men det ikke det. Det Beatles kom i 64 med han.
1: Akkurat.
0: Den heter Words of Love.
2: Ok, så det Buddy Holly?
0: Det Buddy Holly som har lagt den, ja. Eller Charles Harden Holly, som han heter. Han ble nummer 1 i USA, og hører sånn ut.

0: Dette Radio Kos.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og gode ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

hans siste melodi, Flamingo-kvintetten, skal avslutte med melodien Emanuelle, farvel. Og da må du ha tusen takk for å lytte på musikktimen min. Og Sonja Eike sier som vanlig på gjenhør. Hei, hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.

Never Go Around Mirrors av Merle Haggard and the Strangers. Fra 1976 så var vi I gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje som vanlig på plass I studio, og vi skal gå videre med en dame som gikk ut av tid og nettopp når jeg lager dette programmet, nemlig Bonnie Tyler. Hun lagde et album I 2013 som heter Rocks and Honey, og der synger hun en sang som heter What You Need From Me, og det sammen med selveste Vince Gill.

var en duett mellom Bonnie Tyler og Vince Gill. Vi skal ha et par duetter til før vi gir oss. Johnny Cash og Glen Campbell med Glen Campbell sin melodi Gentle on My Mind fra 2003. Her kommer han.

Don't Let Me Cross Over er neste melodi. Det er Dolly Parton og Raul Melo, som var frontfigur i The Mavericks. De synger sammen på denne her, og den finnes på albumet Treasures, som tilhører Dolly Parton.

så har jeg funnet frem en single fra 2018 med Hank Williams Jr. Den heter Take a Knee, Take a Hike.

0: I 2012 så slapp Bobby Bear et album. Det heter Darker Than Light. Der fant jeg en gammel kjenning som heter Tom Dooley. Den husker jeg godt, for når jeg var 15 år og kjøpte gitar for konfirmasjonspengene, så var den første melodien jeg lærte. For det var bare to akkorder på han. Her kommer Bobby Bear sin versjon.
1: Been many a song written about the eternal trying. This song's about a Mr. Grayson, a beautiful woman named Laura, and a condemned man by the name of Tom

County, North Carolina at sunrise.

Willie Nelson, han lagde Crazy, og den mest berømte er vel Patsy Cline sin version, men jeg fant en av Linda Ronstadt, så jeg hadde lyst til å spille for dere. Den er på et album som kom ut i 2020, så heter Country Plays the Opry Classics. Det er et album med forskjellige artister. Og sånn høres det ut når Linda Ronstadt skal synge Crazy.

fin version. Når Ricky Nelson slo igjennom, så hadde han med seg en gitarrist som heter James Burton, som etter hvert gikk over til Elvis Presley og holdt på med han til han gikk bort. Og han ja, han har spilt omtrent inn på plate og konserter med omtrent alt som finnes i Amerika. Ricky Nelson nevnte jeg, Elvis Presley, Johnny Cash, John Denver, Judy Collins, Elvis Costello, Roy Orbison og you name it. Men jeg visste ikke han hadde lagt en plate selv. I 1968 så ga han ut et album som heter Corn Picking and Sliding. Det er instrumental, for han synger jo ikke. Jeg kan nevne også at en veldig stor fan av James Burton, det er nemlig Keith Richards fra Rolling Stones. Det sier jo litt om kvaliteten, men dette er jo gammelt. Det kom fra 68, og det har skjedd mye siden den gang. Men nå skal vi høre hans versjon av Your Cheating Heart.

Vi begynte dagens program I dag med Merle Haggard, og nå skal vi høre en av hans store slagere, Sing Me Back Home, men ikke av han, av Don Williams, for han spilte han inn I 2014.

så skal vi danse vals opp i himmelen. Eller som Waylon Jennings sier det, Waltz Me to Heaven. Den finnes på albumet Nashville Rebel, som kom i 2006.

Så skal vi over til en fantastisk sanger og låtskriver, ikke minst låtskriver, nemlig Hank Cochran. Han er ikke så kjent selv, men sangene hans er veldig kjente. I 2015 så ga han ut et album som heter Hits from the Heart. Og der synger han selv noen av sangene som han har lagt, blant annet Make the World Go Away, I Fall to Pieces, I'd Fight the World, som vi skal spille nå, og den hører sånn ut.

fra Hank Cochran går vi over til Conway Twitty, som døde i 1993, men i 2005 så kom det ut plate. Det, selskapet har vel sånn, de gir ut sånn greatest hits, best av og alt sånne ting mange år etterpå. Denne, som jeg sa, kom i 2005, heter 17 Number Ones, og en av de nummer 1 platene heter You've Never Been This Far Before.

så skal vi langt tilbake til 1968 og Hank Locklin. Country Hall of Fame. Der synger Hank Locklin om alle disse store countrystjernene. Her kommer den.

Da ligger siste plater klar. Det blir Hank Snow i dag fra 1974 og låten Hello Love. Da sier Terje takk for seg og ønsker på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos. Na-na!

0: Radio Kos, vi kan kose oss.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Kansas City av den danske sangeren og gitaristen fra København, Teddy Edelman. Så jeg plukte ut litt svensk musikk, og nå har jeg funnet frem orkestret til The Mule Skinner Band. Det var et av de mest populære orkestrene I Sverige, og de oppstod da av medlemmer som tidligere hadde spilt I dansorkestret The Striplers. Og her skal man få høre de I melodien I Am Fool to Care.
1: I'm a

Så skal vi over dammen til USA. Tenk hva som en kantorsanger fra Texas. Han født I Alabama, men han ble en Texas-kantorsanger, gitarrist, låtskriver og forfatter. Men nå har han sin base da I en by som Marshall I Texas. Det nemlig Dale Watson. Og her kommer han med din Whiskey or God.

Vi fortsetter med litt amerikansk musikk, blanding med engelsk, nemlig B.B. King, den store amerikanske bluesartisten og gitaristen, som gikk bort i 2015. Her han i lag med den engelske sangeren som heter Paul Carrack. Han en låtskriver, soloartist og har vært med i flere gode store orkester. Og her skal vi få dem med Lean, Bring It On Home To Me.

så skal vi ta turen hjemover igjen til Norge, og da har jeg plukket ut en kar i, som født i Oslo, men nå holder han til i Stavanger, norsk bluespianist, vokalist og komponist, nemlig Reidar Larsen, og her får man den fine melodien Sweet Home Chicago.

Ja, det var Reidar Larsen fra Stavanger. Men så skal vi over til USA igjen, der jeg plukte ut en melodi hvor det tre karer som deltar. Hovedartisten vel en sette Clifton Chenier. Han amerikansk rock'n'roll og blues som musiker, og han spiller trekspill her. Så han med seg Elvin Bishop, amerikansk bluesmusiker, og så ikke minst Steve Miller, amerikansk musiker, gitarrist og sanger og keyboardist. Han der, Steve Miller, det var han som startet bandet Steve Miller Band i 1966. Og her kommer de med Melin Tinana.

så må vel mest ha noe dansebandmusikk, og da det trygt å ta en tur over til Sverige. Og da har jeg tatt turen innom Skåne til orkester som startet opp I 2005, nemlig Stensson. Og her kommer de med Lin, låt oss kasta loss.

Ja, og nå har vi spilt svensk country og svensk dansebandmusikk, så tar vi litt svensk rock'n'roll. Og da har jeg plukket ut et orkester som heter The Buckaroos. De startet opp I 1984. De tog navnet til de gode gamle Buckaroos, orkester The Buckaroos. De hadde sluttet av da, så da kunne de starte opp I 1984. Og her skal vi få dem med Melin Rock'n'roll.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut den brittiske sangeren fra Wales, Shaking Stevens, var den mest populære signatisten I Storbritannia. Og her får man melodien I Give You My Heart. Ha det bra og på gjenhør.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
2: Dette Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig

Da sier jeg hallo, hallo, og velmøtt igjen til en ny musikktime. Sonja er i studio med deg. Jeg åpner med en fin melodi jeg har fått av Hans i dag, og skal fortsette med svensk Sten og Stenli som et lys. Og du må kose deg masse den timen sammen.

som er takk til damer. Nå den Tore Vang som fremfører melodien Det gøtt å ha en venn, og jeg helt enige. Det gøtt å ha mange venner.

Og da er jeg kommet frem til siste melodi, og det er Al Grant som skal avslutte. Og jeg må si tusen takk for følge. Og på gjenhør, sånn jeg ikke var musikkverden.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
5: Dette er Radio Kos.

0: Sendingen leveres I samarbeid med Talfa.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner, og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.